0: apora maturon ing tretan sadaya salah lopot nyon sapora kena kakadu kitining bodo sorot kere makin mancana kere tining esene kadisa pakon maca kalima sehedet pakon maca kalima sehedet can monyin sorot ko
1: untan bangun lo jebo
0: berah

0: kesalahan Gusti. Telepon dhewe-pun ring agung. Eh, kini kok mun tak tahu Satre. Lebih tajam bahasa kesulkir kini kok. Tajam aja biar kini kok. Orang yang aku ni ibadah sholat serimak bakto. Lebih tajam bahasa seyobar kini kok.
1: Sing

0: Dining pada tengok orang setong sampun lelak mencelak can makre patah. Eh pas cago cacat kaku teras lah. Kita ngucak can orang setong ni.
1: Engson tanwa.

0: Allah Ta'ala apa jeng? Lu yang tarin boleh bujol pas etan tu je ni pak itu ni pada jalan ikan tan pun buat jahal karo lagi.
1: Ya bu bakar kang alang lang.

0: Allah, boleh buka tali-tali lepeng kau dah terbidung. Sujud nyempa dia kau di Nabi terbidung gini kah? Pas nyempa ke?
1: Ya, baca ingat sujud nira Tuhan kakak sayang wede.
0: Mata terbelung asu ebet tu nyebelung kuste pancingan pancet lekar kekasih yang widi kekasih ke Allah Ta'ala siapa ni kata pun terbelung waktu asu juda ke kanjing Nabi ke roh
1: ni nak guain ke amah sing anut